0: ကဝယ်ယူဝယ်ယူခင်ဗျားတွေချောခွာ
1: ဝယ်ယူခြင်းဆွေခြင်းဆွေရဲ့ကနေ